0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу.
2: Розуміється, критичних последствий від таких атак.
3: We have the one that I thought was going to be probably one of the easier ones, and that's with President Putin.